disebut balung tanpa isi. Asu minangka lambang wong kang lobak, tamak, rakus lan sak pituruti. Dene balung tanpa isi tegese balung sing wis ora ana sungsume. Mula tembung iki nduduhake yen to ana wong loro kang padha padudon lan cungkrah amarga golek beneri dhewe-dhewe. Kamangka sejatine sing direbutake mau babarapisan ora ana ajine, sepele lan ora ana manfaate babarapisan. Kang pungkasan wong loro mau malah nampa kerugian kang tanpa

anaan ketimun. Tegese coba, ayo podo eling marang uripe timun. Timun kae uripo tansah manut marang rambatan lan anjang-anjang. Banjur yen uwis woh, nadyan mentah gurih banget rasane lan migunani kanggo lalapan, acar, rujak lan sak piturute. Malah bisa diumpamakake boneka-bonekaan, digendong, disayang lan sak piturute. Pitutur iki ngibaratake wong lanang ngapek utawa ndedepi bocah wadon kang isih cilik. Nanging banjur wis gedhe katon semlohe malah dirabi.

0: apa?
1: Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
0: buame.
1: Wong seneng. Ono cecek lugur, kaget ta cecek.
0: Gak perkara kaget.
1: Lha apa?
0: Cecek ya melok keplok.

Bargian temanten paripurno Banuwati kaboyong ing negara Ngastina. Dina-dina candake Permadi asring nemoni Banuwati kanthi sesideman. Malah wong loro banjur andon asmara. Nyuntak rasa katresnan tanpa kunangan Prabu Duryudana. Mergo nuruti hawa nepsune iku, Banuwati dadi wanita tumindak sedeng. Semono uga Permadi kang kudune minangka satriya nindakake laku tomo malah kajiret ngrusak pagrayu. Tumindak sedeng ora beda karo tumindake kewan kang ora nganggo pranatan. Kamangka manungsa wis diparingi kaluwihan karo Gusti kang akarya jagat wujud akal lan pikiran. Manungsa luwih mulya tinimbang bangsa kewan. Ananging yen akal lan pikiran ora digunakake, anane mung nuruti hawa nafsu, manungsa bakal luwih ino katimbang kewan. Manungsa kang bisa njaga tumindake ana ing dalan bebener, tindakake laku tomo kaya wewujudan guci asale saka lemah. Sesawangane katon indah, regani larang, lan tansah dipajang ana papan kang dhuwur minangka hiasan. Anggone ngrumat kudu permati lan ngati-ati, ora saben wong bisa nyekel apa maneh dinggo dolanan. Yen nganti kesinggol, cilike bentet gedhene nganti pecah, guci bakal ajur mumur dadi sewalang-walang. Yen wis mengkono, guci mau rapido maneh karo kreweng sumebar didak-idak wong lan ora ana regane. Semono uga manungsa, senajan wong sugih mblegedhu dhuwur derajat pangkate, kondang kaluka ayu utawa bagus pisan, yen nganti tumindak sedeng, mestine derajat bakal asor ora kajen keringan maneh. Kosok baline, senajan wong melarat kesrakat, pidak pedaraan paribasane. Ora kondang, ananging tumindake tansah ngugemi pranatan. Mangkono uga panguwasa uga bisa nuwake tumindak sedeng. Sipat adikang adikung adikuna, sapa sira sapa ingsun. Panguwasa sing kudune bisa kanggo sarana nglayani lan ngemong kawula. Kabeh manungsa padha asale saka lemah. Mung kari tumindake sing bedake manungsa iku dadi mulya kaya guci apa kreweng

Sura Tiro Jayaningrat lebur tining pangastuti. Sura Tiro Jayaningrat lebur tining pangastuti dados ewoning saloka ingkang ngemot pitutur luhur. Kalamun tumindak angkara murka linawan mawi angkara murka ugi mboten badhe karampungaken. Kirang bejanipun malah badhe tuwuh bebanten. Paling mboten badhe tuwuh dredah ingkang saged njalari mboten tentremipun bebrayan. Saloka Sura Tiro Jayaningrat tining pangastuti saged dipun prangguli wonten ing pupuh sekar kinanti. Serat Witaradya anggitanipun Rangga Warsita.

bilih janma ingkang kekendelanipun sakalangkung. Awit saking sektinipun boten wonten ingkang saged ngasoraken. Ing wusana boten kuawi cepeng panguwaos lajeng tuwuh angkara murka. Angkara murka wau badhe sirna luluh linawan luhuring budi. Prabu Yudhistira wonten ing cariyos ringgit nalika Barata yuda meh paripurna. Para Pandhawa kedah penajeng wonten ing palagan mengsah Prabu Salya ingkang gadah sifat kandel arupi aji-aji Candra Birawa. Menawi kawatek badhe tuwuh raksasa ingkang kathah sanget cacahipun lan kalis ing tiwas. Senajan ginebu godo rujak polo dening Werkudara, senajan sumyur kumandhanipun, ananging boten gantalan wedal gesang malih lan keporo wilanganipun sakalangkung kathah sumerep kawontenan mekaten Werkudara kalian Arjuna rumaos boten kuagang nandingi Prabu Salya. Wusana Prabu Sri Bathara Kresna nyuwun dumateng Prabu Yudhistira kinen majeng wonten ing pabaratan. Sewaunipun Yudhistira boten kersa awit saklaminipun gesang dereng nate perang. Saestu Yudhistira ing pabaratan dipun kroyok dening raksasa. Parandine raksasa wau boten wonten ingkang dipun gepok. Punapa malih dipun damel sakit lan dipun pejai. Keporo Yudhistira ngaturaken sungkem pangabekti ing sak ngajengipun Prabu Salya. Prabu ngaturaken sedaya kalepatan awit sampun kumawani abenajeng lumawan Prabu Salya. Ingkang wigati kersa Prabu Salya mberat para raksasa ingkang dumadi saking dayanipun Candra Birawa. Senajan sak umpami Prabu Yudhistira kedah gugur, lila legowo ngelampai waton kridanipun para raksasa saged dipun brasta. Prabu Salya caos wangsulan. Ora ana jamak lumrahe apura-apuranan. Ana ing tengahing peperangan sing ana mung rebut unggul, rebut digdaya lan rebut sekti mandraguna. Peperangan kuwi anane mung werna loro. Kalah apa menang? Dipateni apa mateni? Kanthi awrating manah Prabu Yudhistira mentang Gandewa. Panah dilepaske boten ngener dateng angganipun Prabu Salya. Ananging mangandhap ngener Bantala. Eloipun panah ingkang kenging Bantala nyembir lampahipun. Wusana kenging mustakanipun Prabu Salya. Teman gugur ing pabaratan. Kanthi pekaten Saloka Suradira Jayaningrat lebur dining pangastuti saged dipun tegesi uruping angkara murka badhe luluh sirna dining daya luhuring budi kawicaksanan lan sabar.